Me ma wa kwa ba na no pe di ba insha 104.5 FM. Me diri se yanko pon de mo hoya pa. Bebia uti ye fi bia no pe ye di nche sunko e ma no pe. Kwa siyade chatu wa wabusumi mwa trimu.

0: na ukunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa Samonoa, etiti wo, ma wuye bibia enye ye no. Fabre ye, obrejume die so. Ye de betso die da ama.
1: Obrejume die, ye de brao, adwo da kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.

0: Osu ni mayi means yes a de cry na onto Davi.
1: Davi. So what you are the question?
0: Eh, you know, it's your friend say. Eh, Gabins, your friend say. Dokunu eh beans near you gale near dua ya yedi na make go be. Ni me say de cry boa. Hwe Davi. Davi you no choko ko to so dua na me nim kwa fast we buy. I don't know that say. It be the koko ka ho.
1: Koko.
0: Ma na yede de. Gale near dua na de we gale beans ni so de ngo. Ni do moko kakra. Ai. Yai.
1: Every 1983 conquest na buy.
0: Mm.
1: E come na no din.
0: Mm. To na I go for sure. Gabins ni ye.
1: Na dwan ho adin bo de ni menka nyina ashi baira ashi ni ona sa dwan ni gare ni hashi pa fi oba ni sa baje yini
0: dwan kesi man sa dipa hwe kai man fuaso be shikrum ha cause no di kakra bia na ye concrete amon
1: ejinsuo
0: jinsuo sa bonsuo guzu sa de tesa okay eye enen so busia fo ya ba na de de abanie na me de tumo animu e kasa to me ahodo de di kan ni yesi de ni kuna
1: so bi ye kuna
0: kuna de ni kuna ne se no ade de din nam
1: kuna
0: kuna kununa ekununa
1: so ye kuna
0: de so bi odi kununa se die ni kununa kuna de no anse odi odi kununa ni kuna
1: ni ma bia
0: ya bu bi question yes die ni kuna kuna ye bi odi kununa kunu ho ayena na
1: ko chensa
0: nje lo bi kasa wa bi tina na abitwa no
1: half me man half
0: bi odi kununa kuna kunu enna kunu ho ayena na ti fe ni kununa
1: Wadi fiti tete na mema huwe na.
0: Nini na?
1: Bema na.
0: Nini na huo na?
1: Yesaya mlani bema na kuna mema di huo na. Tete na mema huwe na.
0: Nini na? Mema huo na papa. Yesi di ni kuna. Yidiwo. Chere ati semba kuwa tete hano. So baby, yi kuna yeyano. Chire atitisem ba kwa titi hono. So baby yikuna ye yeno. Ye tosu miyensa. Nsunsun ye bene da mfumsuo eni boni ntem. Waya mfumsuo. Waya boni. Chirim. Nsunsun ye da mfumsuo eni boni ntem. Mpenyisi odwan a obeye sisifuo no na oyɛ no todoɔ ade ne todoɔ ɛsɛ odwan wɔ yɛ todoɔ odwan a obeye sisifuo no na yɛ no todoɔ ade ne todoɔ mpenyisi obrakyerɛ ne baakyerɛ nsunsunye da wɔntɛm kyerɛ nsunsunye da wɔntɛm no na obra kire ne ba kire ne kura nipa duro se nim na o ma be kire nsunsun ye da ntamu yi obra kire ene ba kire nsunsun ye da ntamu bi se obi kura se obra kire ye da ya odi ma de kuro ba kire no amu kura woni no ye da ne wakochirim na me kire se na oni ma wonti that same no kura no woni ma de kuro no ye da ne wakochirim
1: na na ko hene si yesu ade
0: Je me bisa ya se bisa. Mpenyisi if da da mu kraman o de asem da da na eka. E kire sen. If da da mu kraman o de asem da da na eka. E kire sen. Yesi obi ye susuka. Susuka nipa ekyere sɛn Yesu bi susuka nipa ekyere sɛn we ni nsema enimre ye bisa bi susuka nipa ai susuka nipa Okay. Yankwa humano sem se ubi oho.